0: Atidi adoso wene wabusia, ugusua se sika ewa tidi hun. Anye na so tinated malake hanga no ye timi atidi tipaye honam ya one typhoid senko nyashe. Tomat mister enso eye tinate herbal center in rumu bakwa ye timi yefumu kro ubiam framajan yem ene yefumu how biara. Very mama non before capsules a pajama grow on per mama me mami more piafu. E te breso, e kutsi yasisi yadie, e na afe nso e ma kwa kwa ntintine ya umre. Before capsules, e ma ujina wo nai nso se krim. Oba ya odepu eni udi esie na uya hon bibia enye yye no. Wodi eni ya uhiya e ye tinated venike. E sa ye, e ma mema ye wajun somu yadie. Tinated malake, tomat mixture, before capsules, tinated venike, nina ye tinated herbal center for enro. Ubenya bi ewo heba ne pharmacy shops ewo manya fana ebe bia. Fre 0220218160807.
1: Ago ganafo ansana ye dibi bia betu enimu no. Adum 106.3 FM. Yes, see, ya damwase.
2: Ya damwase pa.
1: Ya damwase damasiya. Ensa.
2: Enfie be brain.
1: Mune ye ya tsna. Nasa wa dra madine diya cheyen. Yen tutu na seda.
2: Enunti. Efri neyi. Edi yuko si dizemba bo sumi inu munu. Ya wani ya mahudu wa be brain. Ya yashishe. Edi ya mahudu.
1: Wediye ya seda u. Ena ya nyuni. Eye waw intia.
2: Dede kain. Ewa yan kalanda sono. Oktober bo sumi inu eto sumi inu. Adum FM. Why 2K jam e baso wala palm beach dome e ye true back non stop enyo monkwa
1: na ansana october bosome e be ko na wie ye ye di just some sem jetri e ba di kan ye ba ko ye tusum ye no ye di ba ye jedi ni e di na woton e di na odi wuja ko kan ho asem na chire yen di nti ye wo se jetri no ye bo wo na de ko se wajuma ni ana so de ko sase
2: december yin so ya hubo na colors ni nyina so be so adom color party
1: ola Bawa. Na yede proper training na wa fiwe mo no. Yede adum bronya Xmas giveaway. We no e ya chede. E nyoma soto. Aye betiche. E dia ma wa wutie adum FM.
2: E no any adum 106.3 FM. Afimuni nyina hyehye ne afofofro. E hyehye ya ya yede ebremo. Y2K jam.
1: Just some semjetri.
2: Kola party.
1: Adum bronya giveaway.
2: Any adum FM strictly highlight.
1: Yede wen nyina ma. E san se. What kind of afimuni nyina.
2: To me, rapper 2026. Abra. Yen yen shesheye ma 2027. Enti nyame ya duma. General Busume de di kain. Strictly high life. Asankwa. High life for nyumu mkwa. Enye di biya finano.
1: Enti ye fi sabri. Eko si se. Afinibe kwa na wye ye. Na ye di ra afifufru ni muno. Wey e ye buke. Ache diya. Adrum FM. Ye di mawa wutiye ye.
2: Adrum FM. Ye ye tall.